Con Alain, Aquages of the Singer Hermann. La Eshli con que eran Lichol le Kaush, Lichol le Chol, Kwangli Railal, Kwangli Chakilal, Kwangli Shonil en que no se le un cablal. Pero Nakanao Chichana, Li Dios, Hinkano Koshkana, Li Dios, Honilik no Koril, Honilik y Haanak Akalenke, Rahlal Honal. Pero chan quiero una tinsh kakale herman. Nanak sa chol hun rakal ratin li kakwa na tamang karan sa shul li Salmo 91 nakataw hun rakal ratin li Dios na kwa shkots pa le rukin chiru li juan lain nakil sa shkawa li Dios yu kwa beh kakol beh u Dios santil musiqe Lishwalomil atin nas ye kui kwankori kin li kakwa haan toshkol chiruli railal. Li ani kwan rupel ni shkwankil li ni mahkwal Dios mak a tishkoshla shbana kaan ta ilokre chang li atin. Habi? Uli dos nas ye tishche at kakwa a kukin nang kol kwi la ata ilol kwe la atin Dios Utkau inchol akuken. Liratin li kakwa pues arin chokore bal hermanos la es li chokes chabing chiruli honelain. Arin chos kutbal chiku kwan huli na kolokecha la oli na rahra hermanos nak na hulakras honelil li railal sashbe li katuam. Pero kwan huncha haan li Dios lina numta sesben lina koloke lina isinke chirulish kangelin kaus kakuta kuslanak anili Dios anili kakwa likakwa hali Dios han chak sestiklahik han chalen chakanakwan to hanakwan kuthana kakwi to salirosohik cha por eso juna liatinas chenak li Dios malina tawoklish kwankil li Dios cha hanimlish kwankil Uli Dios haan nak nimlish kwankil entonces mani chihuna. Entonces nak nashche nak kwankoru kin li kakwa cha. Nak lao nak kakanapki brubel lish nimal kwankil li Dios. Lish kwankil li Dios. Entonces maka ta kushla haan ta kolo kakwe chankirman. Entonces li ati na in li versikulu nashkut chiku nak lao nak ko yu amiru kin li Dios. Habi yu amir kin li kakwa la at nak nakaka chol shtyal bala e kwan kohok sa shkanghe li Dios shbanun kin li narah li Dios shbanun kin li narah li Dios nak tabanu chiru li kutang kung hung sa li shkanghe sa la hung kablal e hadya li bahar toruang yu amin kin li kakwa yu amir kin kaya kakib nak to na chok rukin li Dios rahlal honal por eso yo shepan entonces haan koloke chan Chankirunak na chakorukin li Dios, chankirunak to chomirukin li Dios, tentonak laat kawaka chorukin. Kawaka chonak li Dios, nak nakasik li kakwa, entonces haan to shkol cha. Sali Salmo 20, Salmo 23, 1 nas ye, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces li kakwa cha, haali na koloke. Maka ta paltoke hali na iloke rahlal kutang ane iloke jiruli honal hunhun pero ki kwan li kakwa kukin kui nakakanap ki brukin li Dios cha entonces li atin hermanos chokorit balain ena us li nasye unak kwan korikin li Dios cha nakapap chichanak maka at kakushla sanu kukwan chanchante ki nak Aran sa shkomoli rakal na che chan chan tagi nak na shkupu li ral li kashlan chan nuko shkupu rukin li shkwankilal li kakwa. Pero sinakasik, sinakapa, sinakapanu li na che li Dios hermano. Por eso nang chanke li kwankat sa lang hong kablal. Marina nuko numsil li chakilal. Marina nume li kaw sa shben la chuam. Pero nakatimba ni mar sa shkaba li kakwa. Sik li kakwa. Kana bakir belish ni mahkwal shkwankila li Dios. Entonces li Dios tana peletik chirish li hung hung. Li Dios na ten anish num sinkili railal. Filipenses 4:13 nasche.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

chichunil toruang snum singkil paro sikakwa kwang kwen sili Cristo kwan salachuam salachol hermano. Por eso nan kanap salachol chiruli jonalain kakwirukin li Dios kolbilo kakwirukin li Dios seguro kwanko kakwirukin li Dios nakatau asaila lakachol aran nakakolkip aran noko hilang noko oshkol chiruli railan li chahkilal haakiali kiruli nakanumse. Por eso dan kanap salachol nachokorukin li Dios rahlal jonal hermano. Kasik akli tuktukilal usilal kasik akli kakolbal utchinak sa likachon na kaan hunilik wang karan chateng angkil chakolbal shkebal la tuktukilal linakakwah sa lahat yung amirman. Kahkwili Diyos siya na keoke tuktukilalan, kahkwili Diyos na keoke ausilalan, kahkwili Diyos na runa kolokke. Pero chinak sa lahat o nakwangkat sinumsingkil arkaw arraylal, nak sa lahat o nakwang hulinim lishkwang kilal, link ano ko os kanap likwang kukin rahlal honal rahlal kutang. Kabi? Chat ko os lali hung hung. Por eso lishkolomeli atin nas che, kukwang ko rikin li kakwa haan toshkol chiruli raylal. Oli atin li verso choko ripan li anikwang rupel shkwang kil linimah kwal Dios, maka tishkoshla shbana kaan ta ilokre. Rahlal hunan naklaat kung katrukin li Dios. Kwaklik taluket kwaklik, chal taluket cha zashben la chuam, maka ta koshla cha. Porque li Dios nakolokke. Kaan li na ilokke? Mat chukwak cha, mat koshlak cha, pero tento na kasikah ki. Chamukut katauta kakolbal, chamukut katauta ana sailal la tuktukilal, por sila o chachokohosh kululinkil kahunes. Por eso nas cheli Biblia na li Dios cha haan nashkam cha katuktukilal, pero sila o no ko nachok, sila o no ko chalruberokruk likakwa, sila o no ko shik, chishyebare li Dios sinakatao li nakanum si chirulikutan kung hung haan naan li na ilo kakwera lalhunal. Por eso nang kanap sa lahat ol herman. Nachokor kin li Dios chiruli kutang kung hung. Chiruli kunal kung hung. Makwan li railal, nachokor kin li Dios. Si makal li railal, nachokoh giru kin li Dios. Muchas veces la o nakakul kahkwi na kwan li railal toho nakasik li kakwa. Paro naksa kahkwi li kachol kasik ak li Dios. Por eso nas chenak li lahpa banel cha hun li atin li kaurip, li chek sa li shpa'bal, entonces haan hunilik na sik li Dios. Pero la shpa'banel, li ka chek sa li shpa'bal, toh kwang li shnesesidad, toho nak na sik rukin li Dios. Pero la ot kanawra cheko, kawuk sa li kapa'bal, re nak hunilik kakeshlok a li Dios. O kan nakaan li nang kanap sa lech ol hermanos, makatakos lah. La ati chokas numsingkil li kaw, la ati nakatawa chapak, la ati na hoye ilis chalaku, la ati kwankat chirula hilobal, chirula kwaribal, aran chiruli hona la nahkwank, ayos peruk awut nahkamein, li Dios nasyen nahkaan kolo aki. Li Dios nasyen nak mahungkwa nahkanap li tikep li shol, cha li nike sik okre, li nike shpap, nahkaan nim li shkwankila lirman. Chakah kita bang confiar? Chakah kita pap nak li Dios haan nim shkwankilal, ingano ko shkana haan na ilokke no ko shkupu ruk English ni mahkwal shkwang kilal na choko ruk ili kako herman chiruli ko na lain na kuah tihok sa lehong kablan na kuah nak tinero chbenin laesh likwang kasharan chabing kinkana nao ko na til ko na chil chokes chabing pero linancha kwe haan na in naruna katihok kishben naruni kinako chbenin sa lehong kablal chistaubal li sailal kachol li naka marechol israel li kachol marechol israelal sa li hunghung li hungkablal marekwan li chahkilal pero nakamchak li tuktukilal a li kakwa Jesucristo. Por eso nasya charkep chishkunil li lublukeb li tawajenakeb chan la intabinka chihilang chan pero chankiru tanto nakto charu berokdok li kakwa pero chankiru
tentonat kapa kakul sa likatuam tona chok rukin rukin tiho kerman tiho ko chiruli ko nalain nakatibano imbitar naklaat tinakoch benni salahong kablalerman sila at nakakwah tintiho sa shben la atuam naru nakatakla chili mensahe pues sa shakik lik angel chokin chitiho kuchik chirish le atuam renak sa akong komonil toruang kermanus chish banungkil lik angel lain o kanak ni kasing bok na chokori kili Dios chiruli ho nalain kakwa likwangkat sa lisantil chosha Antiosha kakwe senyor chiruli ho nalain chiho kain padre no kona chok sa shkong kablalep la kwa lala kahol chokosh kotsbal hun rakal la kwa tin senyor kwechben li hermanos di choke chabing nanjone na kaan choke chabing toh sa lishkong kablal aran chokor ilbal sa la chakrap senyor parki naknakil chishkunil li nakataw li nakanumsi sa shben aruchicho chayin padre sila o no ko na chok, sila o nakatkasik, sila o nakatkatyapa changkat o Diyos. Ito sila at changkat, tepingkol changkat o Diyos. Senyor, choteng kanita siyak kakwa, chaketa siyak mas likapabal, chaketa siyak o Diyos mas likanalibre nakturuang, chapabangkil, chasikbal, rahlal honal, rahlal kutang katinyukwa. Pagka nanaw nakahkwila to Diyos. Linimla kwankilal kahkila at di Dios limani chihuna ko kamala kwankilala kwa harin sa ruchichoch mani chihuna ko Dios laat sa kah e chare chishunil laat sa tibang chishunil laat kwankat sa sastik lahik kwankat tohanah kwank ut kwankat tahkwi chankat to Dios chalento sa rusohik hokan naknakat kapap senyor hokan naknak ohlali kachol akuk innak nuko atinak naknuko tsamang chaku padre chiruli honalain natsamah ku chaku senyor li harub li kwankep salish hun kablal li harub li kwankep arancha bing chiruli honala nahkwan chapanue bendecir chakwilep ten anieb senyor makanabeb shkunes la atashako Dios tat ilokebre la atashako Dios chatkeqeb lishkabilal lishmetsewakwa Marekwa momento, Señor, na hulagli luktag, lichinag, sashbenelis chuam, pero Dios, chakwileb ten kanebakwa, likwankeb salirailal, likwankeb salichahkilal, likwankeb chiruli mahelal, limakalish trabah, Señor, chakelish kabilal, o Dios. Chabano bendecirlis chuam, chakak aleb, chakholeb chiruli railal, akwa. Marekwa nikechabak, Mare kwang li kwang kep chirulish kwarip chiruli honala na kwang chakwilebo Dios. Chakwebeblish oracion li nekes ama chakwu, li nekes patis ten kankila ake kakwa chabanu silal, Señor. Ustanairuli hung hung, ten kanili hung hung kakwa, li kwang kep baran chiruli honala na kwang, Señor. Inka shaknanao kiruli necesidad, li kwang kep salish hung kabla li hung hung. Kahkwi shakla ati nakat naure, Señor. Kahkwi shakla ati nakat ilokre, kakwa, linekesh kash di hung hung salish chuam, kakwa. Chishkunil, kakwa, linako chuamir, sashbena ruchichocha im padre, naabali na ilmang, naabali na abimang, naabali na kulmang, kakwa. Pero chaketa shakli tuktukilali, usilali, sail cholehil, salish chol, saliram li hung hung, kakwa. Nats ama shaka ke chanchali linch ol senyor chiruli loklak ekukila na kwangkwa. Chanchali linch ol senyor nats ama shakli usilal chaku. La ata shak o Dios tat kangelak sali familia li hung hung, sali hung kabla li hung hung, sali kiwameh li hung hung kakwa. Li chokep chitihok, li chokep samankil isten ankil chaku na kwang senyor. Chakulep o Dios ten kanebakwa. Okshakwes jobankilik angela in senyor chanchalilin chola kwa tochelis choli hun hun banu bendecirle o kechakre chibokok banu bendecirle in kahkiteruan chak banu bendecirle chuama kwa li choke chabing li neke rabili alabanza li neke rabili bich li hun hun li neke spat chakarina kwa ten kanieba kwa chakwilepo Dios sa hun komonil kakwa
harup bahki señor linikek angela karin harup linikek holomingre lik angela ino dios chekelish kavila lish metseu señor ma kanabesh khuneh satin chukwa sakuk na kanabelish chuam señor cheruli khona lana kwang kakwa han shakili nang kanab sashmoch am lagu señor bantyo shakakwe lagu silal la raum chishkhunil la chabilal kakwa Ata shako Dios tatkuan ko ken chiruli hunk amoka na kuan ka kwa uli programa in señor chi ufta shakli ho chan kiruli na ka kwa hink ali na rahli kach ola o señor chala kwa tin nas chena ka hunes mak aturang shbanun kil ka ki baru kin lateng pakana na kats ama na kuan kat ko ken chiruli ho na la na kuan señor sala ka ba Dios chu ka be ka hol be ho Dios santel musi amen señor

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ug lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lecik. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bing.